Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja višednevnu zvaničnu posetu Gruziji. Drugog dana posete Vučić će se sastati sa predsjednikom vlade Gruzije. Biće održani sastanak delegacije dveju zemalja u prisustvu predsjednika Srbije i premijera Gruzije, a nakon toga i zajednička konferencija za medije dvojice zvaničnika. Druga sednica Skupštine opštine Aranđelovo zakazana je za ponedjeljak 22. juna u 10 sati u sali Narodnog muzeja. Pred odbornicima će se naći odluke o potvrđivanju mandata odbornicima o završnom računu budžeta opštine Aranđelovo za 2025. Zatim donošenje PDR-a turističke zone Šumadija kao izmjena odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na području naše opštine. Na dnevnom redu je program pružanja finansijske podrške radnicima preduzeća koje su u državnoj i društvenoj svojini sa sedištem na teritoriji opštine Aranđelovac, koje se nalaze u postupku stečaja ili je stečajni postupak okončan, kao izmjene poslovanja javno-komunalnog preduzeća Pokulja za ovu godinu, izveštaj za prošlu godinu javnih preduzeća i ustanova koje se financiraju iz lokalnog budžeta. Biće dodato i rješenje o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije. Pad cena svinjskog mesa i mleka u Evropskoj uniji prelio se i na srpsko tržište, tvrde predstavnici proizvođača. Upozoravaju da uvoz obara otkupne cene ispod troškova proizvodnje i traže sistemske mere zaštite domaće poljoprivrede. Primarni proizvođači mleka i prasadi suočavaju se sa novim talasom pada otkupnih cena. Za litar sirovog mleka plaća se od 35 do 55 dinara u zavisnosti od veličine farme. Tovljenici se prodaju za oko 150 dinara, iako su troškovi proizvodnje za 30 dinara viši, kažu stručnjaci. Razlog za pad cena primarnih poljoprivrednih proizvoda stručnjaci vide u nekontrolisanom uvozu iz Evropske unije. Od države traže sistemsku analizu i zaštitu domaćeg tržišta. Berba višenja u toku, a proizvođači pažljivo prate vremenske prilike kako bi na vreme skinuli ovogodišnji rod. Ove godine ekstremno dobar rod višnje, s obzirom na to da lane bio desetkovan zbog mraza. Zbog prošlogodišnjeg lošeg iskustva, voćari su se uspešno odbranili od prizemnog mraza, koji također nanosi ogromnu štetu plodovima. Sutra na gradskom trgu Aranđelovcu od 10 do 13 sati Garda Vojske Srbije realizovat će promociju vojnog poziva. Ovom prilikom zainteresovani će imati priliku da posete infopult i dobiju detaljne informacije o radu i načinima zaposlenja u jedinicama Garde Vojske Srbije. Garda je posebna jedinica vojske koja izvršava zadatke vojnog protokola, predstavljajući reprezent vojske i države u svakom pogledu. Davne 1830. godine knjaz Miloš Obrenović naredio je osnivanje garde, koji su činili najbolji mladići iz časnih i uglednih porodica. Za desetine hiljada osmaka u Srbiji počela je mala matura koja predstavlja prvi korak u upisu srednje škole. Predsjednik foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić ocenio je da učenici sve češće biraju obrazovne profile u skladu sa interesovanjima i potrebama tržišta rada, dok su među najtraženijim smerovima i dalje gimnazije, IT i zdravstvene struke. Oni ukazuju na potrebu za boljom profesionalnom orijentacijom učenika, kao i većom promocijom deficitarnih zanimanja u oblastima poljoprivrede, građevinarstva i mašinstva. Antić je ocenio da učenicima najveće poteškoće i dalje zadaje književnost, dok su rezultati iz gramatike uglavnom bolji. Kada reč o najtraženijim obrazovnim profilima, navodi da su u velikim gradovima najpopularnije gimnazije, smerovi iz oblasti informacionih tehnologija i zdravstvene škole. Učenici osmih razreda drugog dana završnog ispita danas polažu test iz matematike. Sutra, trećeg dana, osmaci će raditi test iz jednog od izbornih predmeta biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. Za upis u srednju školu vrednuje se uspjeh iz osnovne škole 6., 7. i 8. razred i uspjeh na završnom ispitu. Osmaci iz osnovne škole maksimalno mogu da ponesu 60 bodova, dok na završnom ispitu mogu da ostvare maksimalno 40. Prema planu upisa u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred, kako navode iz Ministarstva prosvete, završava nešto više od 64.400 osmaka. U godini u kojoj slavi 70 godina rada i postojanja, najveće gradsko društvo, kulturno-umetničko društvo Elektroporcelan, prirediće koncert u čast jubileja. Ovi čuvari tradicije i poštovaoci folklorne umetnosti izvrće koreografije svih krajeva naše zemlje nastupom svih igračkih ansambala i pevačkih grupa, a najavljen je dolazak dva gostujuća kulturno-umetnička društva. Koncert je na otvorenoj sceni u parku u subotu 20. juna od 19 sati. Prema obaveštenju iz Elektrodistribucije, zbog radova na dalekovodu Grad 1, danas do 14 sati bez struje će biti potrošači u ulici Stefana Nemanje. Uprava saobraćajne policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova od danas do 21. juna sprovodi međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje vozača koji upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.
U okviru akcije u petak 19. juna biće organizovan takozvani maraton tokom kojeg će saobraćajna policija neprekidno 24 sata kontrolisati vozače širom Srbije i Evrope. Kako je saopštio MUP, tokom ove akcije biće angažovani svi raspoloživi alkometri kao i uređaj za otkrivanje prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu. Meteorolozi za danas najavljuju pretežno sunčano vreme, maksimalna temperatura u našem gradu 27 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji.